wakyuba mu wayɛ bi wayɛ bi woayɛ hyehyɛ wokuo ne amanneɛ de maa wo nanso woagya bi akyi mu ka bare daano nti ama me ne hoyɛnuadeɛ ho yɛbɛto bɛnuma sɛ adwuma pa wɔyɛ ho ɛneɛ ne bɛhyɛ nanaa mu wɔyie ne adɔe sɛneɛ bɛyɛ agye bɛko ne ama ne kɛkuruwa nokwa sɛ wone

0: Munkami. Munkami adie nyina.
1: Adie nyina mu.
0: Na munkura tete sɛ ma mede me hyɛ munsam.
1: Ehe.
0: Ne na me pɛsɛ. Ni sɛ barima biara
1: ti.
0: Ahn.
1: Honkonko ne kasa.
0: Ah, kasa.
1: Ono honkonko ne kasa de ne sɛsir bu no sɛ me pɛsɛ.
0: Ni sɛ barima biara ti ni Kristo.
1: Barima ti ni Kristo.
0: Na oba ti ni barima.
1: Oba ti ni barima.
0: Na Kristo ti ni onyankopɔ.
1: Kristo ti so ne deɛ.
0: Onyankopɔ.
1: Enti edidi so.
0: Ahn.
1: Oba ti ni Belma, Belma ti ni Kristo, Kristo ti ni Nyankopɔ. Iti said ya Belma, entumi nsa Kristo ho nyi bibi no. Saa so na oba so entumi nsa Belma ho enyi bibi. Isha kewrade.
0: Amen.
1: Etu oba utumi keka feta, uti.
0: Se Belma se.
1: O prea, prea, prea, prea, prea, ekopim Belma. Ti. Sister kofom. Sebema adwuma sey ana no nkyerese na wie ya no no
0: nabi
1: sebema adwuma sey ana no nkyerese fa ne twitwiri fam sebema adwuma sey ana no nkyerese fa ne yenote sebema adwuma sey ana nkyerese fa ne yatade afi na posa
0: nabi
1: bema adwuma sey ana bema ne gaso ho ebi nte ebi mfiri so
0: nabi
1: ebi meka ho Jean Kaurade.
0: Amen.
1: Genesis chapter 6, Genesis chapter 3, verse 16. A hona urade ka se.
0: O se.
1: Ehe.
0: Oba ne die.
1: Oba ne die.
0: O ka se.
1: O ka se.
0: Ah, o se. Na mema wo ye ne unyise mu brado so.
1: Oba no die o ka kire ne se. Mema wo bre ene unyise mu brado so. Adoso.
0: Ah, ye mu na obewu ma.
1: Ye mu na obewu ma.
0: Na wani be gina wukunu.
1: Na wani be gina wukunu.
0: Na ono obedi uso.
1: E wa na ye me de no.
0: Ah.
1: Na ono
0: ne bedi uso.
1: Wukunu na wani be gina no no. Ono ene obedi uso. Eti so oba pese wodi bema so a enye ye. Eti no wodi ka ka kire o se. Oba ti ni bema. Bema ti ni Kristo. Kristo ti ni Nyankopon. Eti eye mi di so step by step. Hallelujah.
0: Amen.
1: O fiti ple ko Paul o se a.
0: Ah, mojaba.
1: E mojaba ba.
0: Ayin.
1: Eti ti ne ti ni ye. Oba wo pese wo ye bema. Tie, tie, tie. Ne ti ni ye ba. Oba ni niklu kasa eye suggestion. O suggestion na be ma fa no wafa. Wanfa na so no akọ na okọ nsohwe mu a. Oba hu se sa me yiri nyansa wotu mefo. Ana me ye be ma kwase a manfa. Oba wo ditati ma be ma. Tienye na tienye pa. Wo ba bi tumi ditati ma be ma akwa kwapem se. Be ma na busuafo okura ntumi mafie.
0: Ai.
1: Tienye tienye pa. Oti so bi bo gate nim ye bie na se ne kuro wa fase a na o gina valanda nim na watwe wo. Onya hu se ono ne nua bae ma na e ba dia e blae ni
0: dindi.
1: Ishan ke wura
0: de. Amen.
1: Wo se oba ukunu na ebedi uso. Tienie pa. Na ukwa New Testament na First Peter chapter 3 verse 1 to 5.
0: First Peter chapter 3 verse number 5
1: verse 1 to 5
0: I say saa na mo ayere no momrem ho ase ema mo ankrasa mu kunu no
1: yiyi ne makoma koma
0: etifi asem ase ayere no abra abopa
1: esoro sem ne se
0: ayere no abra abopa
1: ayere no abra abopa asem na de se
0: I say
1: tie na tie na tie ni tie ni e pa tie ni o Sabre radio bi sister ne dwom na na bla na bi sister ne dwom na na bla na bi e tene so abo se bla na dwom na na sister na bi na tie na tie ne yi pa wo se eyirenom abra bo pa na kyesa eyirenom wo abra bo bi e wo se wo mbo bible no koma okasa kire ma mo esene mema e se ga urade o se o se e ma fa ni ewu ade e se ntade e se first timothy 2 mebua but wan ka be ma sham wo ho tie tie na tie ni yepa afutuo bible no otu ma afu esene mema o se first corinthians 10:34 na blibe ma e be kan o se wo se o ba de me ma no kwan se onkasa ana se oni be ma so ye be kan ho
0: ye be kan
1: tie ni yepa tu asuma me
0: I say, sa na mo.
1: Ayirenom.
0: Ayirenom. Mumla mo ase ma muara mu kunu.
1: Mumla mo ho ase. Ema mo mu kunu nom. To aswe.
0: I say, na se ebinum antie asem no so.
1: Na se ye ka asem no kire nimpa bi na se wo mo antie a.
0: Onfa ayirenom abra ba.
1: Ya fa, ayirenom abra ba.
0: Asem